Laysalar deb so'radi. Ayr xush chiroy holda 13 yuan go deyman. Bir oyda 500 yuan chiqadi. Men ishlab topgan pulni qo'shganda 3000 yuandan oshadi. Har oyda turmush xarajatimni chiqarayotganda eshib qolgan pulni uyga avatib beraman dedi. Balkim u kishining kayfiyati yaxshi bo'lsa kerak va yoki yolg'izlik his qilib yurganiga uzun bo'lg'ashqimikin dardini to'kisib kelib qolgan edi. U Shaolin yerim yotib tushunadigan shivida o'zining kechirmishlarini so'zlab berdi. Uning deyishicha uning ikki balasi barmish. Cho'ngi to'liq o'tirdi o'qiydi ekan. Kelar yili oliy maktabga imtihon berdi ekan. Kichiki qiz bo'lib to'liqsiz o'tir maktabga chiqibdi. O'g'inishi yomon emas ekan. Uning ayoli yurtida dehqon bo'lib, bolalari va cho'nglarining holidan xabar oldi ekan. O'zi sirtlog'i chiqib pul tepib, cho'qim bolalarini oliy maktabda o'qitishni, ko'prak o'qigan odamdek turmushga jurgizib, bundoq chapog'i qo'ymaslikni o'ylaydi ekan. Uyga qaytish yo'lida Shaolinning kayfiyati bir tilla yaxshilanib qolgan edi. Garchi kirimi yuqur bo'lmasa-mu, lekin yiliqiy japokash kishidan xeylili oshatdi. Yana har xil sug'urta, paravonlik ta'minlash vaqtimi bo'g'ashqa, yiliq kishi hargizmi o'ziga yetolmaydi. Shu daqiqada u o'zini entayin xushal, baxtning qurshovida qolgandek his qildi.

baxt faqat mukammal odam tepib muhabbatlashishda emas. Nurg'un do'stlar va o'qimanlar kelishib olgandeklar mendan tug'ilib cho'n bo'lgan oilasi baxtsiz bo'lsa umrlik baxtsiz bo'lib qolamdu. To'y turmushida qanday qolganda baxtli odam bo'g'ili bo'ladi degan ikki savolni so'rashdi. Menimcha do'stim Xiaomi'ning bu ikki masalaga javob berishiga hammadan bek saloyidi bu. Xiaomi yosh vaqtida bir sho'rpishani qiz edi. U 3 yoshligida otani sojirib ketgan, 7 yoshga kirganda uyga dadisi u faqatli bilmaydigan bir ko'choq tashlab atgan. Shundan keyingi 20 nacha yildan buyon onasi bilan qaytib ko'rish baxmagan. U xolimog'an emas, balki onasining yangi eri buningga yo'l qo'ymagan. Oxirida Xiaomi'ning onasi o'z oilasini qo'g'dash uchun Xiaomi'dan voz kechishni oldingi navbatlik to'y munosabatidan uzil-kesil xo'shlashganlik deb qarab, Xiaomi bilan uzil-kesil munosabatini uzgan. Ota-onasi ajrashib ketgan dastlabki mazgilda Xiaomi dodisi bilan bir-biriga yor yo'lak bo'ldi. Keyin hammasining uyida bir necha yil turdi. Bovusining uyida bir necha yil turdi. Cho'ng bo'lganda ondan o'zi tizgillayadigan kishilik turmushni haqiqiy boshladi. Nurg'un kishilar tug'ilib cho'ng bo'lgan oiladagi ichinishlik kechirmishlar, shu kishining kelgusidagi to'y hissiyotida baxtsizlikni keltirib chiqaradi deyishdi. Lekin Xiaomi dal buning aksicha edi. Xiaomi'ning yotliq bo'lganiga necha yil bo'ldi. Hamda asli oilasiga butunlay o'xshamaydigan kishilik hayot safarini boshladi.

Omonning uzoq muddatli avodligi va muqimligini saqlashimiz kerak. Tayvan masalasini hal qilib, vatanning to'liq birligi kelishini ishqa oshirish Jongo Kommunistik Partiyasining qat'iy voz kechmas tarixiy vazifasi. Barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq orzusi. Bir Jongo prinsipi va 92-yil o'rtaq tonishida ching turib, vatanni tinch birlikka keltirish qadamini olg'a siljitish kerak. Ikki qirg'oqdagi qarindoshlarni o'z ichiga olgan barliq Jonghua o'g'il-qizlari bir yoqidan bosh chiqarib, ittifoqlashib ilgirlab, har qanday Tayvan mustaqilligiga suiqasdni qat'iy tarmar qilib, millatning gulnishidan iborat go'zal kelgusini birlikda yaratish kerak. Har qanday odam Jongo xalqining davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdiki qat'iy ishonchi, qat'iy irodasi qudratli iqtidorni sal chog'limasin. Yo'ldoshlar, do'stlar, kelajak yoshlarga mansub, umid yoshlarda. 100 yil ilgari bir top yangi yoshlar markizm ideyasi mashilni egiz ko'tarib, zulmatga to'lgan judun chapqunlik Jongoda millatning gulnish istiqboli ustida japoliq izlandi. 100 yildan buyon Jongo Kommunistik Partiyasining bayrog'i ostida avlodma avlod Jongo yoshlari yoshlik kurashlarini partiya va xalq ishlariga singdirib, Jongo millatining ulug' gulnishini amalga oshirishdiki avangard kuchga aylandi. Yangi davrdagi Jongo yoshlari Jongo millatining ulug' gulnishini amalga oshirishni o'z vazifasi qilib, Jongo'luqlarga xos irodasi, jasorati va ishonchini oshirib, davrga yoshlik barg'i yuz kelalishi, partiya va xalqning samimiy umidini yerda qo'ymaslik kerak. Yo'ldoshlar, do'stlar, 100 yil ilgari Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganda aran 50 necha a'zosi bor edi. Bugungi kunda 95 milliondan ortiq a'zoga ega bo'lgan 1 milliard 400 milliondan ortiq aholisi bor cho'ng davlatga rahbarlik qilayotgan zo'r dunyoviy ta'sir kuchiga ega dunyodagi eng cho'ng hokimiyat beshidagi partiyaga aylandi. 100 yil ilgari Jonghua millati dunyoda xarob holatda edi. Bugungi kunda Jonghua millati dunyoga gullab yashnayotgan qiyofatini namoyon qilib, to'sib olg'ili bo'lmaydigan qadam bilan ulug' gulnishga qarab yurish qilmoqda. O'tgan 100 yilda Jongo Kommunistik Partiyasi xalqqa, tarixqa a'lo natijalik javob qog'ozi topshirdi. Hozir Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab yana 2-yi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishdan iborat yangi imtihonga otinish yo'liga qadam qo'ydi. Jongo Kommunistik Partiyasining barliq a'zolari, partiya markaziy komiteti sizlarni asli maqsad va burchni asti ching saqlab, g'oya e'tiqodni chingitib, partiyaning asosiy maqsadini amaliyotda ko'rsatib, xalq ommasi bilan bo'lgan qon bilan go'shtdek munosabatni mangu saqlab, boshdan oxiri xalq o'ylaganini o'ylab, xalq bilan birga ishlab, bo'ron chopqundimi, jopa halovatimi birga bo'lib, xalqning go'zal turmush istagini amalga oshirish uchun davomliq bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatib, partiya va xalq uchun tirishib, texmi zo'r shon-sharaf quchishga chaqirdi. Yo'ldoshlar, do'stlar, Jongo Kommunistik Partiyasi Jonghua millatining uzoq muddatlik ulug'vor ishlariga iroda bog'lagan. 100 yil dal uning qirollik mazgili. O'tmishni aslab, kelgusiga nazar solsak, Jongo Kommunistik Partiyasining kuchli rahbarligi bo'lsa-la, butun mamlakatdagi har millat xalqining zich ittifoqligi bo'lsa-la, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqish nishonini cho'qim amalga oshira olamiz. Jonghua millatining ulug' gulnishidan iborat Jongo orzusini cho'qim amalga oshira olamiz. Yashsin ulug' sharafli to'g'ri Jongo Kommunistik Partiyasi. Yashsin ulug' sharafli

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Sofina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush ishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qayliqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq bir narsaga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Axir u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuvan bo'lgan, sharoiti intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida chiqib turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qanday ishlarga yo'l qo'ydi? Ulanın keyingi kunlari qandaq bola? Bular qiziqsangiz, deqtingiz davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rlashtirilgan Maryamgul Obulqasimning Oldirang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsin.

ko'rib, u dehqonga ularni haydab ketishni buyurdi. Oldin uchirgan yana bir dehqondan, "Hey Ipat, yerga qachon uruq chachimiz?" deb so'rib edi. Ipat javob berib, "Avval yerni og'dirishimiz kerak-ku, Konstantin Demetrich," dedi. Dehqonning baytili bilan qulonining o'tloqni dastab chaylashlarigimi? Ipatning kulkilik javobigimi Levinning ochchig'i kelmadi. Oldig'i mang'on seri ko'ngli echilib, biridan biri yaxshi egilik pilonlari kallisiga kelishga boshildi. Bu dalaning janib tarafiga butunlay tol tikib yetish kerak. Buningda qor uzoqqacha erimay turib qolmaydi. Shimol tarafni bir qancha bo'lakka bo'lib, 6 bo'likini terilg'u yer, 3 bo'likini charu maydoni qilsam, eng chetiga molxona salsam, bir ko'l qolassam, qig elish uchun yana bir qotan salsam bo'lg'idak. Mushu planim bo'yicha bo'lganda 300 mo yerga bug'doy, 100 mo yerga yangyo, 150 mo yerga bidi teri olayman. Bir parcha mo oq yer qolmaydi. Levin shundoq o'yla bilan maysilani dasvatmay deb otni ehtiyot bilan qir orlarda mang'uzib bidi teriyotganlarning oldiga keldi. Ula uruqluq bedi basqan harvini etizning chetiga to'xtib qo'ymay, ot tursig'i to'xtib qo'yib tikan. Harvi bilan ot kuzlik bug'doyni chaylab qo'yibdi. Ikki odam qirda o'ltirib, bir g'ang'zi tamakini billa chekishib turibdi. Harvidagi uruqqa aralashtirdigan topa uvutilmay dangal peti turibdi. Ba'zi yerlari to'nglab qopdi. Vasiliy xo'jayinning kelganligini ko'rib, darrov harvi tarafga mangdi. Mishka bedi uruqini yerga sepishqa boshladi. Bu zodil qamlashmagan ish edi. Shundoqdimi Levin ularga xafa bo'lib ketmadi. Vasiliy oldiga kelib edi, otni chatga ochib bog'lab qo'yishni buyurdi. Eshitim bo'lmaydi xo'jayin. Bug'doy yana o'siyveradi, dedi Vasiliy. Kechir, menga aql o'rgatmay, men nima degan bo'lsam shu bo'yicha qil. Obdan xo'jayin. Bizning uruqni qandoq chechayotganimizni qarang. Konstantin Demetrich, dedi emdi xoshomadchilik bilan u. Shunchalik japa, mengishning o'zi shunchalik eg'ir. Chorqqa bir patman loy chaplishib oldi. Nemish topini tasqab ishlatmadinglar? Uruqni chachqucha uvob chechayotamiz, dedi Vasiliy bir siqim uruqqa azroq topini aralashtirib, mejib-mejib qo'yib. Bu ishda Vasiliy ayiblik emas edi. Topini elib kelgan odam tasqab akelmagan edi. Bu odamning ochchiqini keltirdigan ish edi. Levin o'zining ochchiqini doim yomon ishni yaxshi tarafga o'ylab turib bosatdi. Bu qitimni shunday qildi. U meshkaning putig'i chaplishib turgan eg'ir loyni so'rab yurib uruq chechayotganligini ko'rib, otdan sakrab tushib, Vasiliyning qo'lidan uruq sapkichni elib, bedi uruqini o'zi chechishga boshladi. Nagiz chachqan eding. Vasiliy puti bilan bir belgini ko'rsatib berdi. Levin shu ko'rsatib bergan yerdan boshlab astoydil chechishqa boshladi. Mengish xuddi sasliqni mangandek intayin qiyin edi. Levin bir qurg'a uruqni chechib bo'lguncha tarlab ketdi. U ishdan to'xtab uruq sapkichni Vasiliyga qaytirib berdi. Xo'jayin, yozda mushu bir qatoning bedisi uchun meni tillab yumisilar. Nemish qidaysan? Dedi Levin xushol kulib. U o'zi

0: Levin xushal kayfiyatda uyga yiqilishib kelganda darvozaning oldidan anglanayotgan qo'ng'iroqning ovozini anglab qoldi. Bu choqim vokzaldan kelgan birig'u, deb o'yladi u. Hozir dal Moskvaning poyezdi keladigan chaq. U kimdi? Nikolay akammidu ya? U arshanga yoki sening yoningga berishi mumkin degan emasmi? Shu bir daqiqa ichida u keladigan bo'lsa, bahardagi ko'ngilli kayfiyatimni buzudi-da, deb sal ansirab qoldi. Lekin yana birdamdilar o'zining bu xiyolidan uyilib, qo'rsqini keng tutib, chin ko'nglidan kelgan odam akam bo'lsin deb o'ylab, xushal holda etini ittiklatib, tuxumak darxining yeniga kelganda, vokzalning qirog'i mangidigan chanisi bilan juvi kiyib olgan bir apandini ko'rdi. U odam oksi emas edi. Gepimiz bir yerdan chiqadigan odam bo'lsa edi, deb o'yladi u. Voy! Levin ikki qo'lini egiz ko'tarib, xushal vaqirdi. Esil mehmondan biri kelibdi-ku. Seni ko'rib shunchalik xushal bo'ldim. U Oblonskiyni ko'ribla varqirab ketdi. Men cho'qim uningdan Kitining to'y qilgan qimiganligini, qimigan bo'lsa qachon qilinganligini so'rab bilishim kerak. Deb o'yladi u shu orliqlarda Kitini o'ylab. U bahorning mushundoq chiroyli kunlarida Kitini eski olganidan qilchi azoblanmadi. Qandoq meni keladi deb o'ylamagan bo'g'iding? Dedi Oblonskiy chanidan tushib etib. Uning burnining ustiga, yuziga, qoshlariga azroq patqoq chachirabdi. Ammo ro'yi ko'tarangu, o'zi xushal edi. Birinchidan, seni ko'ygili. U gap qilgach, Levinni quchoqladi. Ikkisi bir-birining mangziga so'yib qo'yishdi. Ikkinchidan, ovligili. Uchinchidan, yerga shovdiki o'rmonni sotqili keldim. Bek yaxshi bo'pti, bek yaxshi bo'pti. Qandoq, bu yil bahor yaxshimi? Chanidi kayining nimasi?
1: Payton buningdan mi battarroq, Konstantin Dmitrich?
0: Deb javob berdi tonish Harvikesh uning o'rnida.
2: Seni ko'rib bek mu xushal bo'ldim, bek xushal bo'ldim juma.
0: Dedi Levin balalach xushal kulimsirab. Levin Oblonskiyni mehmonxonasiga boshildi. Yuk taqlarini mo bir safar xaltasi, qop ichidagi o'miltiqi va bir xalta sigartni billa ilib kirdi. Mehmon yunib kiyimlarini almashtirib olguchilik, yerlarni og'dirish, bedi chechish ishlarini o'rinlashtirib qo'yay deb daftarxonaga mangdi. Oilning yuz obro'yi uchun paypetak bo'lib ketadigan Agafiya uydan chiqib kelayotgan Levinni ko'rib, uningdan qandoq tamoq qilishni so'radi. Xalqingizni qiling, ammo tezroq bo'ling. U shundoq debla g'ojidorning qishig'i mangdi. U qaytib kelganda Oblonskiy yuyinib bo'lib munchidan kulib chiqayotgan edi. Ikkisi birga yuqorqi qavatga chiqib ketdi. Uf. Oxiri yeningga keldim. Buningdan to'liq xushalman. Endi sening mushayadi qilayotgan sirliq ishlaringni biladigan bo'ldim. Rostimni desam, senga bek havisim keladi, havisim keladi. Nima degan yaxshi uylar bu? Ham yo'roq, ham ko'ngillik. Ish qilib, hammani men esilda qiladi. Dedi Oblonskiy bir yilning hammasida mushundoq chiroyli bahor, chiroyli kunlarning bo'lib va maydig'onligini unutib qolgandek. Xizmatchi ayolingmi ajoyib yaxshi xotinkan. Oldig'i partiqtotgan obdaroq bir juvon xizmatchi bo'lgan bo'lsa-go, texim yaxshi bo'ladi. Lekin sening mijozingga

Eri mirasqa varislik qilishdan burun ölüp ketgan bo'lsa, xotini uning o'rnida mirasqa varislik qilsa bo'lamdi. Chen Bovay yutib olgan Ju Bovayning toksikilitini qaytirib olib necha kun o'tmayla, u va o'g'li Chen Shibo uyda qasdga uchirdi. Chen Bovayning xotini burun ölüp ketgan bo'lib, Chen Bovayning yana bir aksi va singlisi bor edi. O'g'li Chen Shibo'ning Ay Weiwei bilan to'y qilganiga necha yil bo'lgan bo'lsa-mu farzandli bo'lmagan edi. Chen Bovay ati bala ikkisi qasdga uchirgandan keyin saqchilar darhol naq maydonga kelib tekshirib dalil isbot elib qotilni izdidi. Guan organlari Chen Bovay, Chen Shibo qasdga uchirgan vaqt to'g'risida qonun doktori dalillab chiqargan yakuniga asoslanganda Chen Bovay Chen Shibodan burun o'lgan edi. Chen Bovay hayot vaqtida hech qanday shaklda vasiyat qoldirmagan. Onundan miras qalgan 100 ming yuan banka omonat puli, bir yurish uy va oila elektr saymonlari qatorliq buyumlarni kelini Ay Weiwei saqlab o'tatdi. Chen Bovayning mirosiga qarta Chen Bovayning aksi bilan singlisi mirosqa biz varislik qilishimiz kerak. Kelinning varislik qilish huquqi yo'q deb qarsa, Ay Weiwei erim Chen Shibo'ning o'rnida mirosqa varislik qilaman deb qaradi. Undaqda kimning talabi qonundagi belgilimiga uyg'un? Bu dilo misali varislikni o'tkazib berdigan qonun masalasiga chetiladi. Varislikni o'tkazib berish, ikkinchi qatim varislik qilish, qayta varislik qilish, oda varislik qilish deb ataladi. Varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli mirosni uning qonunlik varisiga berish tizimini ko'rsatadi. Varislikni o'tkazib berishning qonuniy munosabatida amaliyotda mirosni qabul qiladigan o'lib ketgan varisning qonunda belgilangan varisi varislikni o'tkazib berguchi bo'lib, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan varis varislikni o'tkazib berguchi hisoblanadi. Varislikni o'tkazib berishda ikki varislik jarayoni mavjud bo'ladi. Birinchisi varislik qilish boshlangandan keyin o'lib ketgan varis amaliy bo'lindigan mirosqa erishmagan yoki mirosni qabul qilmagan, biroq mirosqa varislik qilish huquqiga erishgan bo'ladi. Ikkinchisi varislik qilish boshlangandan keyin o'lib ketgan varis miros ulushiga varislik qilish huquqini o'z varisining varislik qilishiga o'tkazib beradi. Bu dilo misolida Chen Bovay Chen Shibo'dan burun o'lib ketgan, vasiyat qoldirmagan. Chen Shibo uning birinchi raddiki varisi bo'lib sifati bilan Chen Bovayning mirosiga varislik qilish huquqiga erishgan. Chen Shibo o'lib ketishdan burun uning varislik qilishdan voz kechganligini isbotlaydigan dalil isbot yo'q. Shuning uchun varislikni qabul qilgan deb qaraladi. Undaqta Chen Shibo o'lgandan keyin uning birinchi raddiki varisi dal uning xotini Ay Weiwei bo'ladi. Chen Bovayning mirosi Ay Weiwei'ga o'tkazib beriladi. Biroq Chen Bovayning aksi va singlisi ikkinchi raddiki varis bo'lib, birinchi raddiki varislar bor ahvolda ikkinchi raddiki varislarning mirosqa varislik qilish huquqi bo'lmaydi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1152-chi moddasida mundaq deyilgan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli miros uning varisiga beriladi. Lekin vasiyatnomada ayrim o'rinlashtirish bo'lganligi buning sirtida. Haq talab qonun dasturida varislikni o'tinib berish belgilamasi qo'shildi. Bu belgilama Oliy xalq sud mahkamasining Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining varislik qonunini izchillashtirish, ijro qilishga doir bir qancha masala to'g'risidagi fikrining 52-chi moddasi asosida tuzilgan bo'lib, vasiyatnomada ayrim o'rinlashtirish bo'lganligi buning sirtida degan tarmoq qo'shildi. Nurg'un deloda kishilar o'rin besib varislik qilish bilan varislikni o'tkazib berishni asonla aralashtirib qo'ydi. Amaliyotda ikkisini farqlandirish nihoyatda oson. Birinchi, ikkisining vaqt sharti o'xshamaydi. Varislikni o'tkazib berishda varis varislik qilish boshlangandan keyin miros bir taraf qilinishdan burun tabiiy o'lgan yoki o'lganlikka jakarlangan bo'ladi. Varis varislik qilinguchidan burun o'lgan bo'lish o'rin besib varislik qilishni tatbiqlashning oldingi sharti hisoblanadi. Ikkisida tatbiqlanadigan varislar o'xshamaydi. Varislik huquqini o'tkazib berishdan bahramand bo'ladigan kishilar varislik qilinguchining bevosita qondosh avlodlar bilan cheklanmaydi. O'rin besib varislik qilish varislik qilinguchi bilan bevosita qondoshlik munosabati bor avlodlari o'tirsa-da yuz beradi. Masalan, farzandlari, nevralari qatorliqlar.

ishingizga yaqin akvamigacha xotirjam uxlamaysiz. Demak, siz aldirab boshqalarga tayinolmaysiz. Shuning bilan birga bu oloyidligingiz bilan kollektivga asonlik qo'shilib ketasiz. Shundoqla yana boshqalarda o'zingizni qo'g'dash tuyg'usi paydo qila olasiz. Uchinchisi, yiroqroq joyga qo'yasiz, ammo ovozni anglashga kapolat qilasiz. Mana shuni tanlaganlar siz boshqalarni besib tushgidek rahbarlik iqtidoriga ega. Kollektiv faoliyatlarda hamisha rahbarlik rolingizni joriy qildira olasiz. Ishlar yo'liqqanda o'zingizni tutib olib, hukm chiqarish planiga ega. Bu xil xarakterga ega kishilar kollektivga nurg'un shon-sharaflarni olib keladi. Xo'sh, anglovchilarimiz hozir shu topda o'zlarining qaysi turga kirganligini sinab beqiyotgan, o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Demak, turmushdagi har bir kichik ishlarda bizning xarakterimiz ifodalanib chiqadi. Bunodan biz o'zimizga hukm qila olamiz. Xosligimiz va aloyiligimiz bo'yicha ishlarni hal qila olamiz. Eng muhimi biz turmushda o'zimiz qila oladigan ishlarga amal va boshqalarni avar qilmasligimiz kerak. Hamda eng oxirida shuni ta'kidlab qo'yishni loyiq topdim. Amal va soatning qo'ng'irog'ini tanishmay, o'zimizning go'zal orzu-armonlarimiz bilan uyg'unib ketsak, hech yaxshi. Odaq bo'lsa, psixikalik sinovnoma epadoq anglovchilarimizni hukm qilishga sharoit yaratib berdik. Endi naqshonlig'ash tafakkurimizni g'arq bo'laylik. Qani marhamat.

0: Umumiy miqdar ish bilan birga oldingi yarim yilda kredit mablag'i fan texnika yangiliqqa yaratish, kichik mikro korxonalar qatorliq nuqtaliq soha va ojiz xalqlarga texnika ko'p yuzlandi. 6 ayning oxirida umumiy manfaatdorlik kichik mikro qarz pul qoldiqi o'xshash mazgildagidan 8.3%. Sanoat o'ttira uzoq mazgillik qarz pul qoldiqi o'xshash mazgildagidan 5.9% eshib, barliq qarz pulning es suratidan yuqori bo'ldi. Ijtimoiy universal mablag' yurishtirish tanarxi tarixdagi bir qadar tuvan saviyada turibdi. 6 ayda yangidan tarqitilgan korxona qarzi pulining o'ttirchi o'sim nisbati taxminan 3% bo'lib, o'xshash mazgildagidan taxminan 20% tuvan bo'ldi. Yangidan tarqitilgan shaxsiy turalg'u uy qarzi pulining o'sim nisbati taxminan 3.1% bo'lib, o'xshash mazgildagi bilan asosan tenglashdi. Oldingi 20 yilda xalq puli perevod nisbati muqim o'rladi. 6 ayning oxirida xalq pulining bir qator pullarga bo'lgan qimmati oldingi yilning oxiridagidan 4.7%. Amerika dollariga bo'lgan perevod nisbati oldingi yilning oxiridagidan 3% o'rladi. 10 yillik zayomning foyda nisbati 1.73% atrofida bo'ldi. Pul muomila bozorining oydinlashishi muqim bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yoydirilgandan buyon Xinanning Shenxiang, Shizangning Nachu shaharlari o'rganish, tekshirish, tuzitishni bir gavdalashtirib ilgari surib, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish tub bosh maqsadini angliq amaliyotda ko'rsatib, o'rganish tarbiya natijalarini amaliyalashtirdi. O'rganish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Xinan o'lkasi Shenxiang shahri ziyorat qilish, tekshirib tadqiq qilish, suhbatlashish, fikr almashtirish qatorliq usullar orqali ommaning da'vo talabini keng doirada egalladi. Nurg'un shahar aholilari ba'zi mahalla, bog'cha qatorliq ommaviy so'rinlardagi cheniqish uskunalarining ko'nirib ketganligini, cheniqishga yetakchilik qilish va ilmiy quvvat savodlarining kamchilik ekanligini inkas qildi. Shenxiang shaharlik tantarbiya tarmoqlari bu masalalarga qarata boshlamchi bo'lib, tavalligidagi ko'cha boshqarmalari bilan birlashib, butun shahardagi 3000ga yaqin tantarbiya uskunasining ishlatilish ahvolini tekshirgandan keyin ko'nirib ketgan buzilgan aslihalarni vaqtida remont qilib almashtirib, kundalik remont qilish tizimi o'rnatdi. Shuning bilan bir vaqtda shu joydagi oliy maktablarning tantarbiya kasbining afzalligini joriy qildirib, tantarbiya yetakchilari qo'shini tashkillab, yezi mahallalarga cho'nqur cho'kib, badan chiniqtirish ma'rifati bo'yicha yetakchilik qildi. O'rganish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Shenxiang shahridagi nohiya boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik panzillari tekshirib o'tirg'i qo'ygan masala tizimligi 1960 dan oshdi. Bular davolash, sahiya, muhitni yaxshilash qatorliq jihatlarga chetiladigan bo'lib, tuzitish, tuzash hisobot daftari turg'izilib, turlar bo'yicha hal qilindi. O'rganish tarbiya faoliyatida Shizang Nachu shahridagi partiyalik kadrlar oilalarga kirib, fikr sanduqi tasdiqlash qatorliq shakllar bilan ommaning da'vo talabini qabul qildi. Seni rayoni Loma yezisi Zochu kentik qattiq sovuq bo'ladigan to'ng tuproq balbog'iga joylashgan bo'lib, kent aholilarining shahar rayoniga berib kelishi uchun 3 soat vaqt ketadi. Shu joy bu ahvolni ko'zda tutib, odam kuchi va moddiy kuch ajratib, quduq qezib, suv saqlab, to'nglashdan saqlanish, issiqlik saqlash xizmatini yaxshi ishlab, yorug'lik volt, havo energiyasi qatorliq texnikalarni qo'llanib, issiq suv bilan ta'minlab, kentda kichik munchalarni saldi. Bu yil 3 oydan buyon Nachu shahrida mushuningga o'xshash kent darajalik munchadan 19-i selindi. Bu yilning keyingi yarmida kent darajalik munchalar chat, yiroq chorvachilik rayonlaridagi barliq yezi kentlarni qoplashi mumkin. O'rganish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Nachu shahri turlik masaldan 9393 ni radga turg'izib tekshirib, 6900 dan ortiq masalani tuzitib, ilgir keyin bo'lib kent darajalik kichik muncha, kichik oshxona qatorliq xalq turmushini o'zgartirish, darajasini o'stirish qurilishini yo'lga qo'yib, ammo yes qilolaydigan, elliqlik yetkazadigan amaliy ishlar orqali o'rganish tarbiya natijalarini amaliyalashtirib, unum hosili qilishni ilgari surdi.
0: Stansimiz xabari. Yaqin kunlardan buyon davlatimizning sharq shimolidagi nurg'un joylarda qattiq

0: ichidagi bir Amerika harbiy bazasi atrofida portlash ovozi anglangan. Dastlabki baholashda ko'rsatilishicha, Amerika armiyasining qurol-yarog'lari va xodimlari og'ir ziyon uchirgan.
1: Stansimiz xabari. Beijing vaqti 7-oyning 16-chi kuni saharda oyoqlashgan Amerika, Kanada, Meksika dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasining 2-chi maydon yerim hal qilish musobaqasida Argentina komandasi 1-ga qarshi 2 natija bilan England komandasini yengib, hal qilish musobaqasiga kirdi. 7-oyning 20-chi kuni Ispaniya komandasi bilan bu navbatlik dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasining chempionligini talashdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdiriyim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, taqdirlar davomli bizda bo'lsin.

Esimni qilishcha shu qitim qisi. Aqlim kelganidan buyon ikkinchi qitim mushunda qattiq yig'lishim edi. Tunchi qitim momam olamdan o'tganda uning qabrisini quchoqlab bir kech yig'lab chiqqan edim. Ota-onam butun shaharni olib qo'ymay izlab, oxir meni chashlarim chuvilgan, lavlarim kes bog'lab, chiroyim qarg'usiz bo'lib ketgan vayron holatda qabristonlikdan izlab topgan edi. Bir kech uxlamay yig'lashqim ekan, ko'zlarimning ishig'i necha kunda aran yangan edi. Kichigimdan tatib ota-onam aldirash bo'lg'ashqa, meni momam o'zi bir qo'lliq beqib cho'nqagan edi. Rastimni esam, mening momamga bo'lgan muhabbatim, ota-onamga bo'lgan muhabbatimni besib tushyapti. Toshkentning ikkinchi yiliqida o'qiyotgan chog'imda momam tuyuqsiz olamdan o'tdi. Men bu shum xabarni anglagandan keyin cho'ng yo'lning o'rtasida hungrab yig'lab tashladim. To'xtamay qanday urayotgan mashinam xayolimga kirib chiqmaydi. Qisqasi, men momamsiz hayot yashashni tasavvur qilolmaydim. Qalamda faqat bir mashina kelib, jonimni soqib olsa, biroqla momam bilan birga ketib qolsam degan xayol hukm suratdi. Bir chaqda esimga kelsam, yo'l bo'yida o'tirardim. Qaysi bir yaxshi niyatli kishining meni yo'lni o'ttirishdan bu yerga akilib qo'yganligini aslayamadim. Tuyuqsiz momam esimga kelib, yig'im tehim ulg'aydi. Alo, ajba, sen ayni chaqda meni uyimga akilib qo'yish jarayonida menga yomon niyatli bo'lishni o'ylamadingmi? Sen oshkini mening ashu holatimni ko'rding. Shundoqli bir yildan buyon bu sirni hech kimga tanmay kelding. Shundoqmi? Alon gapimni anglab, yuzlari villada qizirib ketdi. Men uni burunli jamiyatga chiqib ketgan. Turmushning issiq sug'uq bo'ron chapqonlarini bishni o'tkazgan o'yin xumar yigit deb o'ylaydim. Uning bundoq mardona sadoqatmanligini o'ylab baxmabdim. Alon meni sharmanda bo'lishdan qutqizdi. Shundoqla bu sirni hech kimga tinmay mening izzat-hurmatimni qo'g'ladi degan gap. Hozir qanchalik kishi yetmishinda qila oladi. Shu paytda Allohmanga xuddi gigant tog'dek hayvatli ko'rinib ketdi. Ixtiyorsiz o'rnimdan turib, uni chin quchoqlab oldim. Dastlabda Alloh tengirqab birdan turib qoldi. Orqadan umumini mahkam bag'riga bosdi. Butun badanimga shurida qilib, iliq bir sezim taradi. Men o'zimni uning qo'ynida xuddi qozonga tushgan maydek erib ketayotgandek his qildim. Dadam hisob qilmaganda bu hayotimda tunchi qitim bir yotchinisining qo'yniga tashabbuskorlikdan o'zimni etishim edi. Shu topda men Alonning keng qulashlari orasida xuddi burkutning changiligi tushgan ojiz cho'chidek bo'lib qolgan edim. Mashg'ulchilik ichida Alonni xeyli uzoqcha qo'yib yetmadim. Uning qo'ynidan oyligim kamayibotdi. O'zimni xuddi sherin tush ko'rayotgandek, agar Alonni qo'yib yotsamla bu tushdan uyg'onib ketadigandek his qilib yotdim. Alondan ajrab xuddi uni tunchi qitim ko'rayotgandek mashg'ulchi ko'zlarimni uningga tikdim. Uning mo'm to'kilib turgan qo'y ko'zlaridan haqiqiy erkaklar xos jasorat urg'ib turardi. Terisining sal qaramtul ikkaligini hisobga olmaganda 5 asoy to'lib kelishgan edi. Demisim, bu mening bir yigitni tunchi qitim eng yaqin orliqdan kuzatishim edi. Yurakim helad qaybidan chiqib ketilgandek to'pildab soqib ketdi. Yoshlik bahori shirin his tuyg'ulari tuyg'angan mendek natvon bir qizning mag'rur qizlik izzat hurmati oxir uning to'xtamay g'avg'o silayotgan to'sin attak bang va shesiyati oldida ojiz keldi. Shu topda men o'zimni butunlay yo'qotgan edim. Dal shu paytda tuyuqsiz telefonim jirildi. Shundan ikkimiz cho'chib bir-birimizdan ajirdik. Men tezlab o'zimni tuzashtirib telefonni oldim. Telefonda onamning ovozi anglandi. Nandan Men atkay soat 8 da Beijingga tushaman. Agar bek aldirash bo'lsam, oldimga chiqmasammi bo'ladi. O'zim taksi to'sib bora olaman. Yo'q, apa aldirash emas. Xotirjam bo'l. Men o'zim oldinga chiqaman. Men opam bilan xo'shlashib, telefonni qo'ygandan keyin olimga qaradim. U tekchi joyida qoqqan qo'ziqdek mit qilmay o'rtirardi. Ko'zlarimiz uchrashib bilan tang olimcha tilishib, o'zini qo'ydiganiga topolmay qoldi. Başqış bo'lmasa, men qaytib ketib, atsini og'il kelay. Alo, biz to'y qilaylik. Men Alonni peshdan tapdim. U keyniga o'rilib, xuddi o'z quloqiga ishonmay yotgandek hayronlik bilan menga tikildi. Men qizlik g'ururimni qayrib qo'yib, barlik g'ayrat shijoatimni yig'ib, Alonga dedim. Men rostavatman. Agar xolisang, senga umrlik hamroh bo'lgin ba. Men hozirgacha chiqish yigitlarni uchratdim. Ularning orasida chat elda o'qigan ziyolilarni tatib, cho'ng shirkatning lovbalarigacha hammasi bor.
lekin hech qaysi ko'nimga yoqmadi. Qisqasi, ulardan o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Sen meni izzat hurmatimni qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib elishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay, shuncha uzun beri sir saqlab kelsin. Men bundan to'lim ta'sirlandim. Sendan men istavatgan erkak. Sening fazilating meni qoyil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamsan. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyida midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangli qilib turib qolgandan keyin to'duqligicha egiz ochdi. Men albatta xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashurda o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yeni kelib, hozir qo'lingizni nega uzatsangiz yetadigan katta lobi. Men bo'lsam, tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga maskamay qolamanmikin? Tashyoda qo'yish hammaga vakillik qilolmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'ganganlar axlatga boraman. Sendagi chin fazilatni neni tashyoni bitirganlardan izlab tepishdasiz. Ata opam asosligi mangjiga tonishtirg'ilik keladi. Endi yana vaqt isrof qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng g'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshi bo'lmoqdek. Agar salli ma'qul desang, ata opamga ahvolni deyman. Alun chapini tashlab meni qaytadan mahkam quchoqladi. Men tinamay qag'il tasliq qildim. Men xuddi bo'rning changilig'i tushib qolgan qo'zchoqdek tipirlig'inimcha uningga akildim. U ko'zlarimga maqtay tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezda xijil bo'lib yay qaravag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin u hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadi. Bu xush xabarni tunji bo'lib senga aytish maqsadida telefon qilgan edim. Afsus, telefonim etikdi. Opamga telefon qilib, ati bo'g'isi kuyog'li bilan uni og'il chiqilganligini aytdim. Opam xoshalig'ida telefonda meni cho'qildirib suyib ketdi. Keyin kishlar sanimi ayan. Atsi, alon bilan opamni og'il ayrodirmga birga chiqdik. Yo'lda kelguncha opamning xoshalig'idan yijib, og'zi quloqiga yetay degan edi. Lekin uyga kelib, alonning oila sharoitini hech qanday tashu yuzi ko'rmaganligini aytganimda, uning xoshalliklari nalaygidir g'oyib bo'lib, bu to'yga qat'iy qo'shilmaydiganligini aytdi. Opam dadamga telefon qilib, ahvolni aytgandan keyin dadamni chichangishib chalvaqqab ketdi. Atsdan boshlab butun chatti jamoatindagilardan bir-birlab telefon kelishga boshladi.

Rufina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush ishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qaylıqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq birasiga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Axir u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuban bo'lgan, sharoiti intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida chiqib turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'liqadigandi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Olrang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Eri mirasqa varislik qilishdan burun ölüp ketgan bo'lsa, xotini uning o'rnida mirasqa varislik qilsa bo'lamdi. Chen Bovay yutib olgan Ju Bovayning toksikilitini qaytirib olib necha kun o'tmayla, u va o'g'li Chen Shibo uyda qasdga uchirdi. Chen Bovayning xotini burun ölüp ketgan bo'lib, Chen Bovayning yana bir aksi va singlisi bor edi. O'g'li Chen Shibo'ning Ay Weiwei bilan to'y qilganiga necha yil bo'lgan bo'lsa-mu farzandli bo'lmagan edi. Chen Bovay ati bala ikkisi qasdga uchirgandan keyin saqchilar darhol naq maydonga kelib tekshirib dalil isbot elib qotilni izdidi. Guman organlari Chen Bovay, Chen Shibo qasdga uchirgan vaqt to'g'risida qonun doktori dalillab chiqargan yakuniga asoslanganda Chen Bovay Chen Shibodan burun o'lgan edi. Chen Bovay hayot vaqtida hech qanday shaklda vasiyat qoldirmagan. Onundan miras qalgan 100 ming yuan banka omonat puli, bir yurish uy va oila elektr saymonlari qatorliq buyumlarni kelini Ay Weiwei saqlab o'tatdi. Chen Bovayning mirosiga qarta Chen Bovayning aksi bilan singlisi mirosqa biz varislik qilishimiz kerak. Kelinning varislik qilish huquqi yo'q deb qarsa, Ay Weiwei erim Chen Shibo'ning o'rnida mirosqa varislik qilaman deb qaradi. Undaqda kimning talabi qonundagi belgilimiga uyg'un? Bu dilo misali varislikni o'tkazib berdigan qonun masalasiga chetiladi. Varislikni o'tkazib berish, ikkinchi qatim varislik qilish, qayta varislik qilish, oda varislik qilish deb ataladi. Varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli mirosni uning qonunlik varisiga berish tizimini ko'rsatadi. Varislikni o'tkazib berishning qonuniy munosabatida amaliyotda mirosni qabul qiladigan o'lib ketgan varisning qonunda belgilangan varisi varislikni o'tkazib berguchi bo'lib, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan varis varislikni o'tkazib berguchi hisoblanadi. Varislikni o'tkazib berishda ikki varislik jarayoni mavjud bo'ladi. Birinchisi varislik qilish boshlangandan keyin o'lib ketgan varis amaliy bo'lindigan mirosqa erishmagan

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Cüngü yasağın bu üskünlə Avropa qitəsinin temperaturasını tövəldəvadıdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Bu il yazda Avropada qatıq yuxarı temperaturlu havaraya köp görüldü. Amma konu pasondaki imarətlərin xodaş qanun nizamları, adem küçü tənərxinin yuxarı buluşu, qoraşdırış baylıq kəmçil buluş qatarlıq amıllarının təsiri də Avropadaki hava tənşügüşdən ayılları çaqlap qiliş nisbiti aran 20% getdi. Yuqori temperatura keltirib chiqargan havo tanishguchga bo'lgan ehtiyoj markazlik eshib, Jungunning nurg'un danliq markali havo tanishguchlarining Yevropaga setilish miqdori ko'rinarli oshdi. Bu setilgan mollarning ichida havo tanishguchdan oson o'rnatilib bo'lmadi, bo'lmandi degan turi asosli tanlash turi bo'lib qoldi. Qorashtirish oson, bahosi arzon, energiya sarfiyati tuban. Jungunning havo tanishguch bozori Yevropada ishtik bo'ldi. Yaqında Guangdongning Foshanda bir oy elektr saymonlari korxonasi Yevropaga maxsus ta'minlanadigan ayrim gavdalik havo tanishguchni butun kuch bilan ishlab chiqaryapti. Bu an'anaviy ammabop eksport mashina tipiga o'xshamaydi. Balki Yevropaning yerlik turmush odati, qurilish o'lchimi va klimat alohidligini asos qilib tadqiq qilib yasalgan bo'lib, ham bir qism Yevropa davlatlarining imoratlarining sirtqi temir havo tanishguch o'rinchiq bo'lmaydigan cheklimizni qondira oladi. Ham yana bir tarafdan bir qadar yuqori odam kuchdan narxidan saqlanadi. Shunga bu mol Yevropada olqishga erishdi. Bu korxonaning mas'uli tunishtirib mundaq dedi. Bu xil havo tanishguchning bultur butun yillik setilish miqdori 80 mingdan oshgan. Hozir qadar savdogarlar yuzlangan setilish miqdori 200 mingga yetdi. Shundan bir vaqtda bu mahsulotning setilish bahosi jihatida afzalligi gavdalik bo'lib, aholilarning ishlatish shartini zo'r darajada tuvallatdi. Mas'ul xodim tunishtirib mundaq dedi. Bu məhsulatning terminal setish bahosi 1000 yevro atrofida. Agar iste'molchilar tamg'i isiladigan ayrim gadlik uskunani sotib olsa, qorashtirish haqqini qo'shgandan keyingi bahosi taxminan 2500 yevroga yetadi. Hatto ba'zi joylarda 3000, 4000 yevroga chiqadi. Bu o'xshash bo'lmagan davlatlarning odam kuchidan narxiga bog'liq. Jungo korxonalari ayrim gadlik havo tanishguchni yeniklatish, ovozsiz qilish texnikasi qatorliq jihatlarda davomli mahsulotlarni a'lolashtirdi. Jungutga bir oila elektr saymonlari korxonasining mas'uli tunishtirib mundaq dedi. Biz havo tanishguchning sirtqi apparatining og'irligini 10 kg atrofida kontrol qilib, ishlatuvchilarning yotkishiga qulaylik yaratdik. Biz yana kompressorni sirtdan uy ichiga yotkab, 2 yilga yaqin vaqt sarf qilib, bir qadar texnikada bo'lish yozli qilib, kompressorning uy ichiga o'rnatilgandan keyingi shovqin qatorliq masalalarini hal qildik. Jajonning Yuyoda bir oila elektr saymonlari korxonasining ishlab chiqarish liniyasi to'liq ishga kirishtirilgan edi. Xizmatchilar Germaniyaga yuborilgan bir turkum ko'chma havo tanishguchni jiddiy yasayotdi. Yevropa davlatlarining havo tanishguchni o'rnatish, ishlatish amaliy ahvoliga qarata, bu korxona ishlab chiqargan bu ko'chma havo tanishguch kompressori, shamoldirg'ich, tok bilan kontrol qilish tizimisi qatorliq yadroviy qurilmalarni birga birlashtirib ishlab chiqargan bo'lib, kasbiy qorashtirishning ajiti yo'q. Sandiqni echibla tokchasi bevosita ishlatilib bo'ladi. 3 minut ichida shamol chiqish egiz atrofidagi temperaturasini 16 selsiya gradusga tushirib qolmay, yana Wi-Fi orqali yiroqdan kontrol qilish qatorliq iqtidorlarga ega. Korxona mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Hozir ishlab chiqarish miqdorimiz 8 yilning oxirigacha toshib bo'ldi. Bu yilning oldingi 20-da eksport sonliq ma'lumoti umumjihatdan 23% oshdi. Jungo va tanishguchning tuban energiya sarfiyati afzalligimi Yevropa iste'molchilarini jalb qilishga asosli sabab. Yevropaning qattiq karbon neytralligi va muhit asrash o'lchimi hamda yaqinqi yillardan buyon Germaniya, Fransiya qatorliq davlatlarning bahosi tushmaydigan qimmat bo'lgan tok bahosi havo tanishguchning energiya unumini shujet iste'molchilarning eng muhim o'ylashadigan bir turga aylantirib qo'ydi. Jungutga bir oy elektr saymonlari korxonasining mas'ulining tanishtirishicha, bu shirkatning havo tanishguch mahsulotlari Yevropadagi eng yuqori energiya unum guvohligiga erishgan bo'lib, bozorda doim uchraydigan havo tanishguchga solishtirganda 30% energiya sarfiyatini tejab qolgani, Yevropa oilalarining tok pulini zo'r darajada azayt qilib bo'ladi ekan. Bu yilning oldingi 6 oyida havo tanishguchning g'arbiy Yevropa bozoridagi setilish summasi bultur o'xshash mazgildagidan 2 esa oshgan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 5 oyida Jungoning Fransiya, Gollandiya, Belgiya qatorli g'arbiy Yevropa davlatlariga eksport qilgan havo tanishguch miqdori bulturqa o'xshash mazgildagidan asilab 6-oyda Jungoning havo tanishguch Yevropa eksport qilinishi bulturqa o'xshash mazgildagidan

Қорсак ичиш чарча сабабыдан яки психика жаттан өзіге бір вақ оқшыған тамақ ешке сабап тепші мүмкін. Көп алларда шүнч көп мәшқ қылдым, азырақ бір нәрсе есем ешімі болмас деп ойлайды. Lekin amli ahval shuki, harakatimiz sarf qilgan issiqlik miqdori orqali, yemak-ichmak orqali qabul qilingan issiqlik miqdorini tugitib bo'lg'ili bo'lmaydi. Bir soat japoliq chiniqib bo'lib, atgan choy, kavob, tayyor cho'plarni yeb olsangiz, harakat qilmaganga barobar bo'ladi. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Bir tarafdan o'riqlashda ko'p kuch sarf qilib, ko'p fikr yurgizish kerak. Energiyani hisoblash kerak. O'zining harakatining qanchalik energiya sarf qilganligini, yemak-ichmakning qanchalik energiya olib kelganligini aydinlashtirib olish. Yana bir tarafdan asldagi yemak-ichmak umumiy miqdorini o'zgartmay saqlab, tamoqni az-azdan ko'p qatim yeyish. Bunday bo'lganda jismoniy va ruhiy jihatdan asliga kelishni ilgir surib, ortiqcha energiyaning ishi bo'lmaydi. Harakatni ko'paytirishni tilga olganda, har xil jismoniy harakatlarni o'ylash kerak. Masalan, sirtqa chiqqanda amal bor, avtomobil haydashning o'rniga mengib berish yoki ommaviy qatnash qurollariga o'ltirish. Soda saroy yoki xizmat binosidan lift qo'ltirishning o'rnida palampay bilan chiqish. Ishxonada doim o'rindan turib harakat qilib turish. Ikkinchi fiziologik sabab. Harakat qilgan sayin badan og'irligi aksicha ishib ketish ahvoli yana o'riqlashning dastlabki mazgilda yoki odatda chiniqish kamchil bo'lgan o'riqlamoqchi bo'lganlarda ko'rildi. Bu kishilar harakat qilib o'riqlagan dastlabki mazgilda badan faoliyati tuyuqsiz ko'payib, muskulni energiya bilan ta'minlaydigan modda glikogenning saqlanishi bir qadar oz bo'ldi. Bu bosqichda badanimiz o'zgarishni asos qiladi. Harakat qilib chiniqqandan keyin badan burunqiga qaraganda glikogen moddasini texmi ko'p saqlab, keyingi chiniqishga yaxshi tayyorlik bo'lib qoladi. Energiya metabolizmining ehtiyoji tufayli badanda har gram glikogen saqlaganda bir vaqtda 3 gram suv saqlaydi. Shuna harakatdan keyingi badan og'irligining ishi asosligi glikogen va suv tarkibidan keladi. Lekin buningdan mubek qo'rqib ketishning hojati yo'q. Badanimizda sintezlangan glikogen ko'payganda, asldagi yemak-ichmak qurilmasi o'zgarmagan ahvolda yog'ni biriktirishga shiltidagi energiya munosib holda azaydi. Bir tarafdan harakat bir qism yog'ni xo'rdiradi. Yana bir tarafdan yog'ning bir kishi azayib, bizning badanimiz nisbatan sog'lom bo'ladi. Shunga ko'pchilikning bundoq badan og'irligining o'rlab ketishidan bek gangrab ketishining hojati yo'q. Bu badanimizning harakat orqali og'irlikni kamaytirishga bo'lgan moslashishi va tangishishi. Üçüncü, besim və ziyadi çarçaş. Semiz kişilərdim o, turmuş, xizmətinin besimi boludu. Hərəkət qılğan dağdırdım o, aildiki, xizmətiki vəzifəsini orundiş gərək. Bəzdə xizmətini keçiləb tamamlaşıqda uğur kilodu. Bəzdə keçiləb yan telefon oynab qalısız. Əlbəttə, şikinci günü vaxtır iş qıbarmısınız bulmaydı. Onun üstüki yana hərəkət qılıb oruqlaşqa vaxt acırtışınız gərək. Nəticədə hər günü uxlaş vaxtı yox diyərlik boludu. Bu şundaq getiyi versə, məşq qılğan seri közləyən oruqlaş nişanıqı yetəlməyli qalmay teximi səmirib ketidu. Bu məsəlini kəltürüb çıxarğıcı dəl kortizol. Kortizol börək üstü bizi acırtıb çıxarğan qant posla qormunuğa təvə. Besim hormoni deb ataladı. Bu odam badanining muhim funksiyalik tengshash hormoni bo'lib, odam badanining immunit tizimisi va besimga qarshi turish iqtidori bilan munosabatlik. Kortizol besim sababidan badanda saqlanib qolgan energiyani qo'yib berib, badanning jiddiy ishlatish uchun ishlatiladi. Shuning bilan bir vaqtda energiya saqlash orqali badanning kelgusi ehtiyojiga tayyor turadi. Qisqacha qilib aytganda, kortizol yog'ni ko'ydirib, energiya bilan ta'minlaydi. Shundaqla yog'ning saqlanishini tezlatib, badan uchun tayyorlab qo'yadi. Bundan boshqa harakat mu bu hormon bilan zich munosabatlik. Harakatdan keyin muskullarning ushoq saqlanishini bo'lgan yallig'lanish reaksiyasi kortizol ajratib chiqarishni g'idiqlab, uzoq vaqt oksigenli harakat va yuqori sijillikdagi harakat mu kortizol ajratib chiqarishni ko'paytirib, muskullarning parchalanishini keltirib chiqaradi. Semiz kishilar xizmat besimiga tush kelganda chiniqishning g'idiqlashi, uyqining kamchil bo'lishi kortizolning ajrilib chiqishini ko'paytirdi. U ishtiyoyimizni g'idiqlab, yog'ning bo'linib o'sishini ilgir surib, muskullarni parchalab, asosiy metabolizmni tovallatib, badan og'irligi davomli qishdi. Bundaq masalani qanday hal qilish kerak? Bir tarafdan xizmat unumini o'stirib, tunash va tashvishnishni azaytish kerak. Uningdan boshqa chiniqish shaklini beytib, oksigenli harakatdan boshqa kuch mashqini oshirib, testosteronning ajrilib chiqishini ko'paytirib, kortizolning zeynini tugitish kerak. Oksigenlik harakatdan boshqa yana orlab aram oldigan mashq mazmunlarini ko'proq o'rinlashtirsa bo'ladi. Yana turmushni beytish, o'zini xushal tutish, musiqa anglash, ermak hayvon beqish, aytiblik bilan o'zidagi besimni tovallatish qatorliklarni sinab baqsimi bo'ladi. To'liqlash mexanizmi. To'liqlash mexanizmi asosligi harakatning energiya sarfiyatini oshirishni ko'rsatadi. Organizmlar boshqa jihatlardan energiya sarfiyatini tovallatadi yoki energiya to'liqlaydi. Bunda to'liqlash mexanizmida yakparaq bo'ladi.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan judi partiyaga kirish arzusini mana mushunda qishpadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Nomratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kurish, komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash komunist oldida shotap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Боран чапқындынны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, абдот қардап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
9: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
10: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'rqdat,
3: Hayatını kadirlep, ölümde amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
10: Sen şu kulağı.

Rufina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush kishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qaylıqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq bir narsaga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Axir u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuban bo'lgan, sharoiti intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida chiqib turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rlashtirilgan Maryamgul Obulqasimning Olrang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.